0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Dette Radio 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Vi din radio.

Stranda eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Radio 3.

gaan.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

blir ikke alltid som du tror.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Din stemme I Bodø. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.

Seier er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. 3, 2, 1, baby, let's go! Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Se her, byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.

0: Eventyret är tilbake. Bodø/Glimt är tilbake. Igjen ska de helgule ut och kämpa I det jäveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Tåget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø/Glimt tar ledelsen!
0: Hør Bayern München Bodø/Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. September klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggern og Rognan Auto.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Du hører på 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Vi størst.

0: Elpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Radio 3.

ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås. Din radio. Radio 3.

0: Adam G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Radio 3 Bodø.

0: kongen var inne på at at Durek Berit har hatt en vei å gå I forstå hvordan kongehuset
1: Ja, det klart det. Amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongehus er for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte, hvor sto han og hans forståelse av norske monarkiet når...
1: Han trodde han kunne gjøre hva han, at han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss I det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå, at vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk I september. Den eneste som har gått til de evige rappmarker, kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys I hvert fall. Folkets representanter... Under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore knelte vår godt brukte talestol. Og gode råd var dyre. Og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet fra gjestene, I hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talestolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så man mer enn fornøyd med det overfladiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi gift med jobben, så kveldens taffel nok det nærmeste vi kommer sørbrudsmiddag I år. Det vi derimot ikke var klar over, at slottparket huser mange attraksjoner som gir gode poeng I Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Eventyret tilbake. Bodø-Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Ja da!
2: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
1: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Radio 3.

Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenta. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta titt på vær og trafikk I midtuka, så at det meldt opphold og forhåndsvis pent vær I Salten både onsdag og torsdag, 12-13 grader. Glimt av sol onsdag også. Kan det bli fint på fredag I Bodø, ellers så det fine høstlige temperaturer I hele Salten. Også på Fauske som får 14-15 grader onsdag og torsdag med en del blå himmel og sol på onsdag. Også fint vær på Rognan på onsdag med sol og blå himmel opp mot 14 grader. Kan komme litt ned på kvellinga. Utover igjen så går det mest sånn som det skal. Du kan klikke temper og trøtta nå skal du sette trafikk, så ser du trafikkbilder rundt fra hele Salten, så du ser hvordan forholdene der du skal kjøre.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.

0: ene, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Kjære alle sammen, nå er nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da er det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Er det godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere, så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

dag 9. september er det gravferden til hans majestet Kong Harald den 5. Denne kommer vi her på Radio 3 Bodø til å overføre direkte fra klokka 12 i samsending med NRK. Så du kan altså få med deg gravferden til Kong Harald direkte her på kanalen. Sendingen kommer til å starte klokka 12.00 og var til og med klokka 16.00. Så mellom 12 til 16 kan du få med deg gravferden til Kong Harald direkte her på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, Fiskekroken og Filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. 3. Radio 3.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementer i Bodø og Salten denne uka? Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø-Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord i Stormen klokka 19.00 i Stormens store sal. Halv ti på damene på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin Champions League debut mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live. Kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 i Bodø sentrum i Glasshuset. Til slutt så tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00, så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Eventyret tilbake. Bodø-Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Ja da! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø tar ledelsen!
1: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
0: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta dit på vær og trafikk I midtuka, så at det meldt opphold og forhåndsvis pent vær I Salten både onsdag og torsdag 12-13 grader. Glimt av sol onsdag også kan bli fint på fredag I Bodø. Ellers så det fine høstlige temperaturer I hele Salten. Også på Fauske som får 14-15 grader onsdag og torsdag med en del blå himmel og sol på onsdag. Også fint vær på Rognan på onsdag med sol og blå himmel opp mot 14 grader kan komme litt ned. Bør på kvellinga. Utover igjen så går det meste sånn som det skal. Du kan klikke temper og tre at han skal stelle trafikk, så ser du trafikkbilder rundt fra hele Salten, så du ser hvordan forholdene der du skal kjøre.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio 3.

0: som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.
1: Radio 3. Jeg har en engel som våker over meg.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009. Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: 25 år I ditt hjerte. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

I dag, 9. september, er det gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5. Denne kommer vi her på Radio 3 Bodø til å overføre direkte fra klokka 12 i samsending med NRK. Så du kan altså få med deg gravferden til Kong Harald direkte her på kanalen. Sendingen kommer til å starte klokka 12.00 og var til og med klokka 16.00. Så mellom 12 til 16 kan du få med deg gravferden til Kong Harald direkte her på Radio 3.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: kongen var inne på at at Durek Berit har hatt en vei å gå i forstå hvordan, hvordan kongen...
1: Ja, men det klart, det amerikanere skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanere aner ikke hva et kongen er for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte, hvor sto han og hans forståelse av norske monarkiet når...
1: Han trodde han kunne gjøre hva han, at han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss i det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå, at vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så er ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets reaksjon, eller landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått til de evige rappmarker er kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys i hvert fall. Folkets representanter, under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore, knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre, og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet ifra gjestene, i hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen er vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel er jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så er man mer enn fornøyd med det overfladiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi er gift med jobben, så kveldens taffel er nok det nærmeste vi kommer selvbrudsmiddag i år. Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottparken huser mange attraksjoner som gir gode poeng i Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Eventyret tilbake. Bodø-Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand, og de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
2: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
1: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Du hører på Radio 3.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta dit på vær og trafikk I midtuka, så at det meldt opphold og forhåndsvis pent vær I Salten både onsdag og torsdag, 12-13 grader. Glimt av sol onsdag også. Kan det bli fint på fredag I Bodø, eller så det fine høstlige temperaturer I hele Salten. Også på Fauske som får 14-15 grader onsdag og torsdag med en del blå himmel og sol på onsdag. Også fint vær på Rognan på onsdag med sol og blå himmel opp mot 14 grader. Kan komme litt ned bør på kvellinga. Utover igjen så går det mest sånn som skal. Du kan klikke temper og trøtta norsk og sted trafikk, så ser du trafikkbilder rundt fra hele Salten, så du ser hvordan forholdene der du skal kjøre.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka? Vi kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord I Stormen klokka 19.00 I Stormens store sal. Halv ti på damene på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin Champions League debut mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 I Bodø sentrum I glasshuset. Til slutt så tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00, så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Din radio gjør en år.
7: Det der blir bra.

speak.

Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenter jenter. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min. 25.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7-årsgaranti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
1: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3, torsdag 10. september kl. 21.00.
0: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette er Lunsjbit. Hverdager

0: Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenta. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.
1: 25 år med musikken du liker.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
4: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
5: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proff service. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
3: Mm.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
7: Dette er Bodø og Saltens største radiokanal.

0: kongen var inne på at at Durek Berit har hatt en vei å gå I forstå hvordan kongehuset
1: Ja, men det klart at amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongedømme for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte? Hvor sto han og hans forståelse av ja, han, norske monarkiet? Når,
1: han trodde han kunne gjøre hva han... Det trodde han. At han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss I det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå. Ja. At vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk I september. Den eneste som har gått til de evige raktmarker, kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys I hvert fall. Folkets representanter, under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore, knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre, og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet fra gjestene, I hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så man mer enn fornøyd med det overflatiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi gift med jobben, så kveldens taffel nok det nærmeste vi kommer selvbrudsmiddag I år. Det vi derimot ikke var klar over, at Slottparket huser mange attraksjoner som gir gode poeng I Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

I dag 9. september er det gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5. Denne kommer vi her på Radio 3 Bodø til å overføre direkte fra klokka 12 i samsending med NRK. Så du kan altså få med deg gravferden til Kong Harald direkte her på kanalen. Sendingen kommer til å starte klokka 12.00 og var til og med klokka 16.00. Så mellom 12 til 16 kan du få med deg gravferden til Kong Harald direkte her på Radio 3. Radio 3.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring og huske at vi vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.
1: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalstoff.
3: Jeg hører på Radio 3 fordi det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
6: Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål! Han setter i mål!
2: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
1: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriket regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
1: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: er godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Dette Radio 3. Radio 3.

0: Basta.
1: Signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet.

kjørte vi parademarsj. Og som Kipsgård sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårbukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener. Og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting i svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten er altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det er nettopp det. Det er den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva-Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som er kommet frem i toppen av Karl Johans gate. Det er, så vidt jeg kan se, 4 politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på

0: løfter skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nu de klare til å stå her når båret blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
1: Konge har på seg herrens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap, og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva-Marie?
0: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en utidlig ramme rundt hele denne prosessjonen som kommer nedover Karl Johan.
1: Hvem det som spiller, Ragnhild?
2: Nå det hans majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosessjonskorpset det består av stabsmusikken og herrens musikkorps.
1: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
2: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror, I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken, kanskje, som gjelder.
1: Akkurat den her ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som Kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
3: Eva-Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
0: Jeg ser ikke den enda. Nå ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nå, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
1: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste ærespisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimvernet, og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne, hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden, mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
1: Flaggene langs Karl Johan senka til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre mens du venter på at det skal skje og så videre så det klart at det en fysisk belastning å stå der
5: Og Eva-Marie Bulai du langs ruta ser du noe mer nå?
0: Nu ser vi båren svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her Jeg kan også nevne at Garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi Garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så vi kongefamilien som går rett bak.

0: familie, så følge kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårbukett oppå, og denne tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Men det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som
2: Og Herrens musikkorps som går sammen som... som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to militære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nå det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nå ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner.

0: Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
1: Lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille I påvente av at kortesjen skal komme forbi. Jeg hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her jeg står så mye annet enn hestene som går først og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
2: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde I frykt for vold I hjemmet. En helt spesiell plass I det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye I det siste I Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn men at vi ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. Sammen med sine barn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring I verden, Japan og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
3: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp I øret og følger med på hvert steg som tas.
4: Ser dere, dere som står I og møtte opp mannsterke I Kjartan?

veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig...

0: akkurat nå er det over skyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad I å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt pris på, han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
1: Halvar Spjøtvold Sager, du gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
2: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
1: Ingen overraskelser så langt?
2: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
1: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye hvor verdi det på disse smykkene som her?
2: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
1: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
3: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
1: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
4: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står I vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den åttende, og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesielt, spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget I vårt demokrati.
1: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
5: Absolutt, det har vi jo, og du kan si når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har jo den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grundlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrker som garden for eksempel jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien, mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan, så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelt av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen, og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel I Telemark-bataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
3: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
5: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning, og

0: Så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at, at Kong Harald, I likhet også med Kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til Kong Håkon sin rolle under krigen også videreført da, gjennom både Olav og, og Harald den femte.
1: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan.
2: Den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og, og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
3: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
4: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
5: Jeg står her sammen med to damer som litt grå I håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
6: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel, og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det, ja, det gjør inntrykk. Mm.
5: Hvor var det du fant deg plass langs ruta I dag?
6: Oppe på Abelhaugen, I skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
5: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her I dag?
7: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Av både hele prosessionen, eller ikke hele da, men glimt. ja, så det veldig glad for. Veldig gøy å ha.
5: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nu til Kong Harald, hva det som likt?
6: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
5: ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
6: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese I avisen I morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig på mange måter liksom du får klump I halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var I 91. Enda flere folk.
5: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her I Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien, og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
8: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
9: Det en veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Ja, det trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som stå langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
8: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
9: Ja da, det ble litt...

0: litt, litt for ettertiden, det ble det. Så det ikke hver dag man ser ja, alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
1: Det veldig spesielt.
0: Ja, ganske spesielt.
1: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
0: Nei, han var... jeg en veldig samlende person, en virket som en snill og god mann, humoristisk. Ja, nei, det, det godt å ha et kongehus som som så folkelig som dem.
1: Mm. Takk skal du ha.
2: Ja. Her følger vi altså prosessjonen som har kommet nå til
3: Rett nedenfor Egertorget I Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortøvre, altså rett foran Oslo Domkirke.
2: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet I både buss og I andre biler. Nå sist så, så vi nettopp en svart Mercedes minibuss kom inn og ut av den, så kom Marius Borg Høyby og Durek Verrett med følge, og gikk altså inn I domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne rød løperen under den lilla baldakinen, og nå står altså de med ansiktene vent mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene I Oslo Domkor komme gående inn her I sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halvstang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldre sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
4: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen I Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald og reporter Pål Hansen. Du også på plass I kirka nå.
5: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr I dette tilfellet at inne I salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder I Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette I et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å sette og se på en direkte sendt begravelse fra Oslo I kirkerommet.
6: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen jo en flott kirke, og få sett det på storskjerm det som skjer I Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp I langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det mektig.
5: Men du kan jo sitte hjemme.
6: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår I Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre I Ishavskatedralen, eller for så vidt I en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være I Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, I respekt for kongen vår.
5: Det 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inn I dette rommet, selv når vi på avstand.
6: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
5: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre I morgen?
6: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus, og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
5: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
7: Jeg synes også.
8: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. Er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løver på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det er ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det er tydelig å se at prinsesse Märtha Louise er svært beveget av det hun ser. Det er helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
4: Og det er et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det er uvanlige scener vi er vitne til nå.
2: Og jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
2: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med kong Harald som kommer bak. Inge Merete Oppelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat da?
9: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregede lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det er også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett, og mange av vi har sett i tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige, vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme i toget.
2: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
8: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo Domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og aller først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede, og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
4: Og Marte, du jo i området der. Hva ser du nå?
2: Var akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og fikse Tveit. Og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har, også litt mer tilslørt ansiktet til dronningen i det de altså forsvinner inn i Oslo Domkirke.
8: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo Domkirke, som en fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn i kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i kirkerådet. Hva det første som venter dem i det de går inn i domkirken?
7: Nå vil de gå inn i domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå er jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
2: Nå det altså prins William som nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Da de kongelige i sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd i ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål og Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
10: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo har kommet, sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebånd nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken, og det

0: Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit i dag?
1: Jeg har kommet hit i dag for å vise kongen siste respekt, og for å være helt ærlig, også for å se på alle de andre kongelige, som jo litt spennende, selvfølgelig. Og så var jeg i gardemusikken, så jeg føler jo litt rann. Litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før, men bare når han gikk forbi da.
0: Men så du, hadde du vært litt yngre og i garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
1: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
0: Ok. Men nå du i hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
1: Jeg synes det fint, og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk i sentrum, men så var det fortsatt så stille. Og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig, på en måte.
0: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
1: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
0: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra Storskjerm midt i Oslo sentrum.
2: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokken i kime i det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes i dag?
3: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene i det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent i tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre i nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
2: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa i det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn i kirken.
4: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk i kirken. Vet vi noe om hva?
5: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister. Og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
4: Kunil Nordgaard Hemsø, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
6: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, i gravferden. Og da det en gravferd i Norske Kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles i denne seremonien. Både i minnedelen, i hvordan talene hvem som er til stede, og i overgivelsen.
7: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det i hendene våre, rett og slett.
8: Vi har faktisk fått det i hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det var jo ingen som rukket å se på det nå. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
5: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles i det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
4: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarabanden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåre bli båret inn I Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn I mørket I kirkeskipet I Oslo domkirke. Nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses I den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver, og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sång, som en salme som med I norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk I norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang I hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har til Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig I starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, I tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet I den norske kirke, men var konge for alle, som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her I denne, som tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni I forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene I Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie I inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vakte over det som skal skje I dag. Det stille I kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg og menigheten reiser seg I Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Vi hører nå en improvisasjon over Nostigvår Sång ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut, denne ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang, nå stiger en sang i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i 1 minutt, nå fra klokka 13.

0: være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talen hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Sivertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser den siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimman. Mun touttaan sautsikan. Ja mu sautsit tout muu. Mun en attaisi tsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineeri mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan siin munje läs tuorit. Kau puo ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahjan kielas.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: Oslo domkor som sang.
1: Det står skrevet i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken tålmodig. Kjærleiken velvillig. Misunner ikke. Skryter ikke. Ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt ege. Ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, talet jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek I det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss, og møte hverandre, og lytte, se og respektere den andre. En litt spesiell spegel såg vi I kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv om den måtte vekse I det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Så vi både prøver og vil. Og vi ser I denne verden mange tegn på at det ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebär också motstand, ja motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken mer enn de varme känslorna. Han trengs når det noe som står på spel, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut, alt tror han, alt vonar han, alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den noe større enn oss. Kjærleken livets kjelde, skaparkrafta I sjølve verden. Livet sjøl en gåve vi har fått fra Gud, og vi har denne skapande krafta I oss og mellom oss. I dag det tid for å takke for det vi får av dager I vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev I salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag, da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig I seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes oppåt. Det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han også her, og nå, I vår vær, og I vårt liv. For Gud elsker væren, skaper verket, og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte I Jesus Kristus. Gud elsket verden så høyt at han ga sonen sin den eneste, enda til inn I dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, opphetet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå, nå det vi som skal spegle himmelen i landet og det levende. Nå det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår ene vær. Og nå det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: En utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du Kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til Kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med Kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heine Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

viktig seremoni. Et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: seremonien inneholdt. Også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfølgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Inger Alexander og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man som vi nå hører.
0: Oslo sentrum. Det var fire F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen. Prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig den minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge med helt fra starten, jeg vet, i Himmelrike Borg og norsk folketone til Abide With Me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
0: Ja. Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske... Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk. Mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format, og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik, som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelske, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepe da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje?
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «By the way» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det at gospelkor også er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du er med oss. Hva er det der du er nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig, det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja, det er Chopin sin
5: sin sørgemarsj. Og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere I dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponistene.
5: Ja, mens nå det jo Chopin som mer altså den internasjonale sørgemarsjen. Og det markerer kanskje også et taktskifte, at I første del så det virkelig en statshandling. Da det staten som marsjerer til domkirka, mens nå har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på menneske, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
8: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står etter menneskelige gjære langs...
5: Ja, de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farger.
7: Ja, det bare et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene er jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldater.
7: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke, men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå, og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå, for nå, mens det går nå, så kimer klokken I domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg dit.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strønen. Du står like utenfor Akershus festning.
9: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskytter for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere I hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte. Og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene, tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
3: Og Livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som sett kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første. Som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde, og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene som de bruker de to gardene egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment. Så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981. Og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser I det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Håkon den 7. Han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberster I det regimentet her. Og I tillegg det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den 5. Sitt monogram på uniform.
6: Mm. Så verden I Storbritannia altså.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks, inn til der Slottskapellet, Akershus Slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre, også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også rake I ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
10: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
8: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der Slottskirka ligger. Etterflukt av presses Olav Fiksetveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
3: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
4: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være ca. 150 gjester. Mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
8: Så vi også at det her britiske æreskomponiet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned, alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken, og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her det altså slott og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå
3: og så hører vi noen ordre her Johannes Kibsgaard, oberstløytnant så ropes ut, hva det for noe?
5: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs som gir forskjellige kommando og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på, og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet og man fører også våpenet opp og så ned I en sakte bevegelse og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og Paul, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller...?
8: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her skal de da altså opp den her bratte bakken inn på festningsområdet der?
5: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom så de må det
8: Det kan også være et svar på det
3: Kjartan Rørslett du har fått med deg Harald Stanghelle hvor det du her?
11: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
12: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, nettopp I en konges graf her, og avskil med Kong Harald. Det jo den viser som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg jo veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
11: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
12: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fyksetveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
11: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
12: Det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
11: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
12: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
11: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
8: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og I et Oslo bada I sol.
6: På Stortorvet, Marte. Hvilke inntrykk sitter dere igjen med?
1: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til, til domkirken, og nå går de ombord i en buss, de skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
13: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien i kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Og representerer liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var. Det var fantastisk.
1: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på det også.
13: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell opp i nord der jeg kommer fra, hvis det lov å si. Det står før et land, hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre, men før ei dronning, og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
1: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
13: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongepar, kronprinsessepar, prinsepar, prinsessepar, søstre, det Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her er de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at de så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo i en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
1: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten.

0: Island sine presidenter. De tar et privat farvel I kirka der på Akershus før kista med kongen jo skal plasseres I denne sarkofagen inne I det kongelige mausoleum hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over så kommer det nye kongepar ut og da skal flaggene til topps igjen som har hengt på halvstang I 12 dager nå.
1: Og her på plassen foran domkirken nå biskoper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien og litt større folk med norske flagg I sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
2: Oi, det Kong Harald Spåre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, Bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene, og det var utrolig rørende.

0: ha en sånn gospelsang midt i kirka.
1: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene. Man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borggård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslo-biskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
2: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
3: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus, som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
4: Tor Emil Munkerud.
3: Hvordan var det å se på dette?
4: Det var gøy. Vi så kongen, og vi så statsministeren.
3: Så du andre kjente personer, eller?
4: Vi så den spanske og svenske kongen, og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
3: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
4: Ja, vel.
3: Hva heter du?
5: Jeg heter Daniel Birkeli.
3: Hva synes du om det du har sett i dag?
5: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
3: Men reiste du inn her for å se på dette?
5: Ja.
3: Hva heter du da?
6: Jeg heter Konrad Kortsjord.
3: Hvordan har dagen vært for deg?
6: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
3: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
6: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
3: Hvem var det du spesielt la merke til?
6: Spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
3: Så du vår egen nye konge da?
6: Ja, jeg så kong Håkon da.
3: Hvordan var det?
6: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
3: En stor dag også for ungdommer dette er.
1: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i den her nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
0: Og der får jo ikke vi lov til å være med pallplassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
1: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemninga, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.
2: Bæres altså kista sakte før den kommer inn i det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre i dag nå som vi får være en del av?
1: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva vi hører her for noe?
7: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
0: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
7: Ja, så du, man sier at man piper over.
0: Pip over.
7: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
1: Mm. Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så Båra I den her omgang, rett og slett.
8: Og så kommer salutten etter hvert.
1: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
8: Og det symbolsk, Kipsgaard, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga. Side om side med Dannebrog.
7: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Arolsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så det derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
8: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
7: Så vidt jeg vet.
8: Så vidt vi vet.
1: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd, som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
8: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
1: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner de jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
0: Og alt dette skal vi følge. Så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
8: Og for nå så takker Pål Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermarello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Pål.
1: Ja, nå ser vi bilder fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
8: Og det følger vi videre. Bli med oss videre I NRK Radio hvis du appen med deg P2 eller P1+, så

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3. Tjenestegallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementer I Bodø og Salten denne uka? Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord I Stormen klokka 19.00 I Stormens store sal. Halv ti på damen din på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin Champions League debut mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 I Bodø sentrum I glasshuset. Til slutt så tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00. Så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står. Ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Eventyret tilbake. Bodø-Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
1: Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
3: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
4: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø. Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
5: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Skal vi ta dit på vær og trafikk I midtuka, så at det meldt opphold og forhåndsvis pent vær I Salten både onsdag og torsdag, 12-13 grader. Glimt av sol onsdag også. Kan det bli fint på fredag I Bodø, ellers så det fine høstlige temperaturer I hele Salten. Også på Fauske som får 14-15 grader onsdag og torsdag med en del blå himmel og sol på onsdag. Også fint vær på Rognan på onsdag med sol og blå himmel opp mot 14 grader. Kan komme litt nedbør på kvellinga. Utover igjen så går det meste sånn som det skal. Du kan klikke tegn på rådstreet og skal stelle trafikk, så ser du trafikkbilder rundt fra hele Salten, så du ser hvordan forholdene der du skal kjøre.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst. Når som helst.

0: Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.

0: fin den.
1: Mm.
0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenta jenta. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, Øk sirkulasjon og gi lettere bein, allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående, eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Rurik Berit har hatt en vei å gå i forstå hvordan, hvordan kongen...
1: Ja, men det klart, amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongedømme er for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte? Hvor sto han og hans forståelse av ja, han, norske monarkiet? Når,
1: han trodde han kunne gjøre hva han... Det sa, trodde han. At han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss i det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå. At vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så er ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått til de evige raktmarker er kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys i hvert fall. Folkets representanter, under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore, knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre, og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet ifra gjestene, i hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen er vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel er jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så er man mer enn fornøyd med det overflatiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi er gift med jobben, så kveldens taffel er nok det nærmeste vi kommer selvbrudsmiddag i år. Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottparket huser mange attraksjoner som gir gode poeng i Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Eventyret tilbake. Bodø Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
3: I mål!
1: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.
4: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.
0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta dit på vær og trafikk I midtuka, så at det meldt opphold og forhåndsvis pent vær I Salten både onsdag og torsdag, 12-13 grader. Glimt av sol onsdag også. Kan det bli fint på fredag I Bodø, ellers så det fine høstlige temperaturer I hele Salten. Også på Fauske som får 14-15 grader onsdag og torsdag med en del blå himmel og sol på onsdag. Også fint vær på Rognan på onsdag med sol og blå himmel opp mot 14 grader. Kan komme litt ned på kvellinga. Utover igjen så går det meste sånn som det skal. Du kan klikke temper og trøtta nå skal du stelle trafikk, så ser du trafikkbilder rundt fra hele Salten, så du ser hvordan forholdene der du skal kjøre.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Vi tar en titt på det som skjer arrangementer I Bodø og Salten denne uka kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord I Stormen klokka 19.00 I Stormens store sal. Halv ti på damen din på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin Champions League debut mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 I Bodø sentrum I glasshuset. Til slutt så tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00, så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.
1: Dette

0: Se her, byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Kø, ulykker, trafikkork.
5: Radio 3.

kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.
1: Dette er Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Dette Radio 3.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: fikk en matchmøl her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette Radio 3.

Radio 3.

3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenta. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min. Hva er det?

0: 25 og i dit hjerte. Radio 3.
1: 1, 2, 3.

0: Seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Din radio. Your ex-ambassadors.

0: kongen var inne på at at Durek Berit har hatt en vei å gå I forstå hvordan kongen
1: ser. Ja, det klart at amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongedømme for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte, hvor sto han og hans forståelse av ja, han, norske monarkiet når...
1: Han trodde han kunne gjøre hva han, det sa, trodde han, at han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss I det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå, at vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk I september. Den eneste som har gått til de evige raktmarker, kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys I hvert fall. Folkets representanter... Under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre. Og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet fra gjestene, I hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så man mer enn fornøyd med det overflatiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi gift med jobben, så kveldens taffel nok det nærmeste vi kommer selvbrudsmiddag I år. Det vi derimot ikke var klar over, at slottparket huser mange attraksjoner som gir gode poeng I Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio 3.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

0: byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Ny musikk først. Radio 3.

0: Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: i mål! Han
1: setter i mål! Han setter i mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggern og Rognan Auto.
4: FM 104,9. Du hører på Radio 3.

Kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalstoff.
3: Jeg hører på Radio 3 fordi det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
6: Radio 3.

som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Radio 3.

Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bode 360.
1: Jeg har en engel som våker over meg.

kunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Radio 3.

0: tilbake.
1: Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter, og jenta. Klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94. Spør om det finnes en som alle jeg kjenner glad i. Det kongen min. Ingen flere egentlig. Det nok derfor akkurat han kongen min.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

en håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

stopp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barnet stod

0: var inne på at at Durek Berret har hatt en vei å gå i forstå hvordan kongehuset.
1: Ja, men det klart at amerikanerne skjønner jo ikke bære av dette her. Det gjør de ikke. Amerikanerne aner ikke hva et kongehus er for noe. Men, så det ikke så rart at han ikke skjønner.
0: Men kan du si noe om hvordan, hvor det begynte, hvor sto han og hans forståelse av det norske monarkiet når...
1: Han trodde han kunne gjøre hva han, at han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk utover oss i det hele tatt.
2: Men det har han forstått nå, at vi sammen om dette. At han også må ta hensyn til hva vi står for.
1: Så får vi se, det må gå seg til. Det må gå seg til. Som dere kanskje har skjønt, så er ryktet om min bortgang betydelig overdrevet. Selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått til de evige rappmarker er kanskje elgen som vi skal spise senere.
3: Stortingspresident, borte ble lys i hvert fall. Folkets representanter... Under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore knelte vår godt brukte talerstol. Og gode råd var dyre. Og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken. Til en viss munterhet ifra gjestene, i hvert fall de norske, som hadde sett hvordan dette foregikk. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert. Dronningen og jeg skal heller ikke klage på helsen. Tilsammen er vi jo faktisk enda eldre enn stortingsbygningen. Likevel er jeg jo glad for at jeg slipper grunnarbeidene som skjer på Løvebakken. I min alder så er man mer enn fornøyd med det overflatiske vedlikehold. Vi kan vel kanskje si at vi er gift med jobben, så kveldens taffel er nok det nærmeste vi kommer selvbrudsmiddag i år. Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottparket huser mange attraksjoner som gir gode poeng i Pokémon Go. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: uten farten rundt. Kan ikke vi to bare være? Bare oss to uten farten rundt.
1: Dette Radio 3.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

kjære alle sammen. Nå nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. La oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Din radio. Radio 3. 3.

0: Det er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Dette er Radio 3, Bodø.
2: Vi pratet litt tidligere, liksom været gjør meg så glad, altså som stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde skjedd noe krig.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: I ditt hjerte. Radio 3.
4: Det blir ikke alltid som du tror.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. Radio 3.

0: for fred.
1: Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helbillis og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: 25 år I Bodø.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: stranda eller båten et trygt sted overvintre. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: TNS Golf har talt. Vi størst. Radio 3.

0: hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dette er Radio 3. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker, Radio 3. It's a love.